Se Nyame bɛyɛ nsɛntwerɛnne ama de wonni bi mpo ɛnyɛ bi nyɛ gyidie wate so Nyame a wote aseɛ. Halleluya.